نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس ہماری دنیا کی زندگی میں وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے رب سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر انسان جتنی بھی زندگی گزار لے، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں اور قبر میں چلے جانا ہے، اور اس دنیا کا جتنا بھی مال، اسباب، بزنس، کاروبار ہم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ سب یہاں پر رہ جائے گا اور دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں سے جو اس دنیا میں رہ جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو جو تم استعمال کر لو، یا اتنا ہی حاصل کرو جس کے حاصل کرنے سے تمہارا گزر اوقات اچھی طرح ہو سکے۔ معزز سامعین، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بوٹ، ایک کشتی جو پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے اور پانی اس کے نیچے رہتا ہے تو وہ تیرتی ہے اور خیریت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ پانی بوٹ کے یا کشتی کے اندر جب آ جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی سب ڈوب جاتے ہیں۔ یہی مثال دنیا کی مال و دولت اور محبت کی ہے۔ جب تک یہ مال، دولت اور یہ دنیا کی ضروریات انسان کے ایمان، انسان کے دل سے باہر رہتی ہیں اور انسان ان کو شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، کماتا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل رہتا ہے، اور جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت جب نہیں رہتی اور دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو ایسے انسان پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، غلامی، آپ کی اطاعت اور اتباع نصیب ہو جائے، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق کا اگر ساتھ مل جائے تو یقیناً ایسے لوگ ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ دنیا کی محبت میں دین سے، علماء حق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے چلے جائیں تو آخر یہی دنیا کی محبت ان کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔

معزز سامعین، یہ دنیا اور دنیا کی محبت، دنیا کا مال و دولت، جس مال کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دین کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کے ارشادات کو ہم پشے پشت ڈال دیتے ہیں، جس دنیا کی خاطر، جس مال کی خاطر۔ آئیے ذرا سوچئے تو صحیح، کیا یہ مال ہمارے ساتھ ہماری قبر میں یا کل قیامت میں یا آخرت میں ہمارے ساتھ جائے گا یا ہمارے کام آئے گا؟ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے تین ساتھی ہوتے ہیں، ایک موت تک کا ساتھی ہوتا ہے، جوئی موت آتی ہے تو وہ ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا قبر تک کا ساتھی ہوتا ہے، جو ہی قبر میں اس میت کو ڈالا، مٹی وغیرہ ڈالی، تو دوسرے ساتھی نے ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا ہمیشہ کا ساتھی۔ وہ ساتھی جو سب سے پہلے انسان کو چھوڑ دیتی ہے، وہ بندے کی مال دولت، سونا چاندی، بینک بیلنس وغیرہ، جیسے ہی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو اس کی جائیداد، اس کا مال و دولت بھی انتقال کر جاتا ہے۔ جائیداد اور مال و دولت کے انتقال سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے وارثوں کے نام یہ مال و دولت ہو جاتا ہے، اور اب اس کا تسلط، اس کی مرضی اس مال و دولت پر نہیں چلتی، یہاں تک کہ مردے کے گھڑی، کپڑے اور جو کچھ اس نے پہنا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اتار لی جاتی ہیں کہ یہ اب اس کے کام کی نہیں۔ اور اگر گٹھڑی باندھ کر قبر کے اندر اس کا مال، دولت، سونا چاندی، یہ چیزیں لے کر چلے جائیں اور یہ ساتھ دفن کر دیں، تو وہاں پر قبر کے اندر یہ ایسی کرنسی ہے، ایسا مال و دولت ہے کہ وہاں پر نہیں چلتا۔ قبر کے اندر اگر کوئی کرنسی چلتی ہے تو وہ نیکیوں والی دولت کی کرنسی چلتی ہے، کہ قبر میں اگر دنیا کا مال، دولت، سونا چاندی اگر کام آتا تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار لوگ اپنے خزانے ساتھ لے کر جاتے۔ اس لیے سب سے پہلے بندے کی دولت، بندے کا مال، بندے کا سونا چاندی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جوں ہی اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے بندے کا، جو وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ مرنے والے کے رشتہ دار، دوست، احباب اور بیٹے اور عزیز اقربا ہیں۔ یہ بندے کو قبر میں اتار کر، مٹی اس کے اوپر ڈال کر اور یہ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں کہ لو اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم تیرے بغیر مر جائیں گے، مگر چند دن بعد ہی وہ لوگ کھانا پینا بھی شروع کر دیتے ہیں، عیاشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اس مرنے والے کا نام تک بھول جاتے ہیں، شکلیں تک بھول جاتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیو، دوستو، مال و دولت نے بھی جہاں پر ساتھ چھوڑ دیا، عزیزوں، رشتہ داروں، محبت کے دعوے کرنے والوں نے بھی جہاں پر ساتھ چھوڑ دیا، اب اس قبر میں ہمیشہ جو ساتھ رہنے والی چیز ہے وہ اعمال ہیں۔
چاہے وہ نیک ہوں۔ اگر انسان نے زندگی میں نیک کام کیا ہوگا، نیکی کے عمل کیے ہوں گے، تو یہ نیکی اس کی قبر میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کے غم کو، اس کے دکھ کو کم کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کا باعث بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اگر اس مرنے والے کے برے اعمال تھے، دنیا میں گناہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اب یہ برے اعمال بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں، جو کہ تیسرے سپارے میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس حال میں جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن پاک کو، اور باقی جو اسلام کے ایمان کے تقاضے ہیں، اگر ان کو اس نے پورا نہیں کیا، اور بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے، بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اگر کسی بندے کو موت آ گئی، تو یاد رکھیں، اب ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایمان کا، اسلام کا انکار کیا، اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب فلن یقبل من احد

بخشش کا، نجات کا، اجر کا اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر دنیا سے چلا جائے اور بغیر ایمان کے چلا جائے تو پھر یہ مال و دولت بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہم سب مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی عاقبت کے بارے میں کچھ تیاری کر سکیں۔ اور اگر یہ ساری زندگی ہم نے عیش و عشرت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اگر گزار دی تو پھر یہ سارا مال، دولت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ تمام دنیا کی نعمتیں جو آج ہمارے پاس ہیں، یہ تو سب جب روح نکلے گی، جب موت آئے گی تو یہ یہاں رہ جائیں گی، ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی، تو پھر قبر میں پہنچ کر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک نے بار بار انسان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اے بندے، اپنی آخرت اور اپنی قبر کی آج فکر کر لیں، اللہ تعالیٰ کو آج راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لے آیا، وہ چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہوئی، تو وہ دنیا کی تمام دولت اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت لے کر اس دنیا سے قبر میں گیا ہے۔ اور اگر ایسا بندہ جو ساری دنیا کے مال و دولت کا مالک ہو اور ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں، اور اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، تو گویا وہ دنیا سے

کچھ لے کر نہیں گیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور جو باقی ضروریات دین ہے ان میں سے کسی بات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اور پھر اسی حالت میں موت آ گئی، تو مرنے کے بعد اگر ایسے بندے کے لیے دنیا ساری کو سونا بنا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو تب بھی اس کی نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، یہ آیات اور اس طرح کی اور بھی قرآن پاک میں بعض آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی ایمان نہ لایا تو پھر اس کا خاتمہ اگر کفر پر ہو گیا تو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد اس کے لیے اگر کوئی بھی دعا یا صدقہ و خیرات کریں تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان لوگوں کے لیے فرمایا جو ان الذین کفروا وماتوا وهم، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہوں اور پھر اسی پر ان کی موت واقع ہوئی ہو، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو، کتابوں کو، قیامت کو، فرشتوں کو مانتے ہوں، یعنی صاحب ایمان ہوں اور مسلمان ہوں، ایسے لوگ اگر فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، تو ایمان والوں کو ضرور اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر انبیاء علیہم السلام نے اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان نبیوں کا ذکر فرمایا اور خاص طور پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز میں قیام، رکوع اور سجود کے بعد جب التحیات پڑھتے ہیں تو درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اور تمام مومنوں کی، ایمان والوں کی بخشش فرما جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ معزز سامعین، اگر ماں باپ کی بخشش نہ ہوتی، مسلمانوں کی دعا سے اگر مومنوں کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو اس قرآن پاک کی آیات کے نزول کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی نماز جیسی عظیم عبادت میں اس دعا کو رکھنے کا کوئی فائدہ تھا۔ اگر یہ آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، پھر نماز کے اختتام پر ہر نمازی اس دعا کو اگر مانتا ہے اور پڑھتا ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک نمازی، ایک مسلمان کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش فرمائے گا اور ایمان والوں کی بخشش فرمائے گا۔ لیکن میں پھر کہوں گا، یہ دعائیں اور یہ ایصال ثواب، یہ قرآن خوانیاں اور یہ تمام چیزیں اسی بندے کو فائدہ پہنچائیں گی جو اس دنیا میں حالت ایمان سے گیا ہے، اور جو حالت ایمان سے نہیں گیا، بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو دعا کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ معزز سامعین، اپنے ماں باپ کے لیے،
ان کی وفات کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسوں کو نیک کہا اور ایسوں کو ماں باپ کا حق ادا کرنے والا فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میرے آقا نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر ایک، صدقۃ الجاریہ، ایسا صدقہ، ایسی جگہ پر اپنا مال دولت حلال کا رزق خرچ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہو، ایک یہ چیز۔ نمبر دو، علم النافع، یعنی نفع والا علم، ایسا علم لوگوں کو سکھایا، قرآن پاک پڑھایا، دین کی تعلیم دی، نماز کسی کو سکھا دی، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، ولد صالح یدعو له، یعنی نیک اولاد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اولاد کو نیک فرمایا جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا مانگتی ہو، یعنی جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو وفات کے بعد بھی ان کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کو، ایسی اولاد کو فرمایا یہ نیک ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، آج کل پرفتن دور میں خاص طور پر ایسے گروہ بندیاں، ایسے لوگ جو قرآن پاک کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کما حق کو ہو سمجھتے نہیں، جیسے کسی نے کہا فرقہ بندی کے طور پر، گروہ بندی کے طور پر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے جو کسی نے کہا وہی لے کر چل پڑے اور مسلمانوں پر فتوے دیے، کسی نے ماں باپ کے لیے دعا مانگ دی تو کہا بدعت کر دیا، کسی نے اپنے نبی پر سلام اور درود بھیجا کہا یہ تو بدعت ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، درود و سلام کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، ماں باپ کے لیے دعا کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، اور خاص طور پر جن لوگوں کو دعا کا یا ایصال ثواب کا یا قرآن خوانی کا فائدہ نہیں پہنچتا وہ لوگ ہیں جو بے ایمان یعنی بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے ہوں۔ اب آپ سوچیں، اگر آپ کے ماں باپ یا رشتہ دار بغیر ایمان کے گئے ہیں تو پھر تو دعا نہ کریں، اور اگر آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ حالت ایمان سے گئے ہیں تو پھر ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، جب قبروں کے اندر گئے تھے تو وہ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر گئے تھے، لیکن قیامت کے دن جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر قبروں سے نکلیں گے، اور وہ بڑے حیران ہوں گے کہ ہم نے تو دنیا میں گناہ کیے تھے اور گناہ لے کر آئے تھے تو اب یہ نیکیاں ہمیں کہاں سے ملی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے عزیزوں نے، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس دعا کی برکت سے میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور تمہیں یہ نیکیاں عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے عزیز اور اقربا کے لیے
جو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، ضرور دعا مانگا کریں، اور ہماری دعا سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دعا مانگنے والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

0: مستحق.
1: معزز سامعین، دنیا کی مال، دولت اور محبت یہ اسی وقت تک اچھی ہے جب تک انسان کا ایمان اور اسلام باقی رہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے اگر ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اگر کوئی ایسا آدمی دنیا سے چلا جائے جس سے ہمیں کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو، تو ہمیں اس کے جانے سے اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ مگر اسی کے برعکس اگر ہمارے گھر سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بندہ چلا جائے، موت آ جائے جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، تو اس کے جانے پر ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ذرا ہم سوچیں، کیا آج ہم سے دنیا کی مال و دولت اگر چھن جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، یا ہمارا ایمان چلا جائے، ہمارا اسلام چلا جائے اور دین کی جو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ہم سے چلے جائیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، آج دنیا کے معمولی سے نقصان پر ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور دین کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، نمازیں قضا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو جائے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے، ہماری مائیں بہنیں کتنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ دکھ نہیں ہوتا، ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیو، یاد رکھیں، اگر ہمارا ایمان سلامت ہے، دین سلامت ہے، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں دولت کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اطاعت کو دینی چاہیے۔ ایمان ہی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ قرآن پاک کے واقعات کو پڑھیں، سنیں، نمرود، قارون کتنے زیادہ دولت مند تھے، مگر ان کی وہ دولت ان کے کام نہ آ سکی۔ اس دولت کی حرص میں مبتلا ہو کر اور دولت کے پیچھے پڑ کر ایمان جیسی، دین اور اسلام جیسی لازوال دولت کو نہیں کھونا چاہیے۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبت اور دین کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دو ضدیں ہیں۔ جس دل میں دنیا کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، میرے عزیزو، دنیا کے لیے ہم کام کریں، دنیا کے لیے ہم محنت ضرور کریں، مگر اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور حکم کی روشنی میں رہتے ہوئے۔ جب ہم دنیا کے لیے اتنا دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بھول دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، جھوٹ بول کر، فریب کر کر، اسلام اور دین کی تعلیمات ہمیں نہ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے، ہم بزنس اور کاروبار کریں، مال و دولت کمائیں، اس مال و دولت سے اپنے بچوں پر، اپنے عزیز اقربا، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کر کے جنت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اور اگر ہم نے دنیا کی دولت صرف اپنی عیاشی اور عشرت کے لیے اکٹھی کی، جمع کی، تو یقین جانے پھر یہ مال و دولت ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر واپسی کے جو راستے ہیں، ہدایت کے جو راستے ہیں، صراط مستقیم کے جو راستے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو یہ حکم فرمایا کہ اے میرے بندو، میری بارگاہ میں لوٹ آؤ، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے مجھ سے دعائیں، بخشش اور توبہ مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو ایمان جیسی اس سب سے بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، ہم سب کو خود بھی نیک کام کرنے چاہیے، اور خاص طور پر اپنے پھول جیسے ان ننھے مننے پیارے پیارے بچوں کو بھی دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو، یقیناً بیٹے بھی ہر ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، مگر بیٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اگر کسی ایک بیٹی کو کوئی بھی ماں باپ نیک بناتے ہیں، باکردار ان کی سیرت اچھی بنا دیتے ہیں، ایک بیٹی آگے چل کر جب ماں بنتی ہے تو پورے خاندان کو وہ سنوار سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خاص طور پر خواتین کو، بچیوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا ماں باپ کو خاص طور پر حکم فرمایا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کی طرف وہ توجہ نہیں دی جاتی جو اسلامی ناطے کے اعتبار سے ایک مسلم ماں باپ کو دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جب ان کی برائیوں اور گناہ کے سبب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مولا ہمیں جہنم میں بعد میں ڈالنا، ہمارے ماں باپ کو اس میں ڈالا جائے کہ جنہوں نے ہمیں تیرے احکامات اور تیرے دین کی باتیں نہیں سکھائی تھی اور نہیں بتائی تھی۔ اسی طریقے سے جب بیوی کو سزا دی جائے گی، وہ کہے گی، مولا مجھے بعد میں جہنم میں ڈالنا، میرا شوہر جو میرا حاکم تھا اس نے مجھے تیری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو، ہم سب کو سوچنا چاہیے، دنیا کی زندگی تو عیش و عشرت میں گزر ہی جائے گی، مگر قبر اور قیامت کے دن ایک دن باپ ہونے کے ناطے ہر باپ کو اپنی بیٹی کا حساب دینا ہوگا، ہر شوہر کو اپنی بیوی کا جواب دینا ہوگا، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میرے مسلمان بھائیو، خوبصورتی یا فیشن، اس چیز کا نام نہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کو ہم سر سے دوپٹہ اتار کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنائیں۔ اس میں جو خوبصورتی ہے، اس میں جو سکون ہے، اس میں جو راحت ہے، وہ دنیا کے کسی فیشن میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔